0: زو جناب کال طرف تا گور سوکته او دا کم زینه ده. السلام علیکم. جی سوک او دا کم زینه.
1: هلو
0: خیر خیره تی جی سوک او دا کم زینه. هلو
1: کوپرینا
0: جی پروگرام کر کلے وال جی جی ہلو راشوس

پیاس کٹ کولو چا بو پیاس ٹا کولو چا بو جکم دینو چا ولی خوش تولی چا بو خشا کرولو چا بو جکم دینو آگا ساروی بے را پرزو چا بو سکول تولو بکارونو با تقسیم شیو کم مشارانو یو بے مشارو کنو کی وی دا کرا کرے سامان تول رو لگا کسان وسر رو لگا چی وی لگی دا تینٹو نو بخل گو بخپل لگولو اس کرا کرے والا دا تینٹو نو لگی پا کورونو کی پدا گیا شامیانی لگی پخپل اگا واتر پروپ پکیم را گلی اگی یو لگی سوک پکیم سلم گوتی نو اوڑی دا ودونو نا ارس پا تیار ملاوی گی دا ودونو نتاسو یقینو که اگا مزا ختم شوی دا اکم کار بچه پخپل که دا خلق بوتا خوش آلی دا گاب شب بے پکی لگاو مند بے پکی وخلی اگا با پکی دا غو اگه با پکی دیر مزا کولا اس پکی اگا نیشتا اس هر ساری گواندی چیم ستایی پکیلی که اگه سپین کپلی صفا چولی او راشی او وادل با تیار بانده او تشریف رولی چاولی اخری و زیده نپا مخا نه دی سر کار ده چه ملمانو سر لاس ملاو کی نه دی سر کار ده استان ستا پوسو کی ایس سر ام کار نیست خبیلو چاولی سر کار ده خوراک سر کار ده اغو کی او زیده نپا مخا دا هر سر ترند بدلی گی اور اتلون کی 10-15 سال کی تاسو یقینو که چه دا خلق با دا پخوانی روایات نیدی رواجو نا آغا روایات کم چه مطلب خر روایاتو یو خو هغه روایتي خود ساخته روایتي کم چې خلکو د ځان نه جوړ کړي کنه چې لکه مطلب دا دی داسې رواجونه چې لکه زه تاسو ته اوس کم رواجیات کم چې خلکو د ځان نه جوړ دا یو رواج دی چې یاره چې پښتون حجرې ته کس راشي درې پناه ورکې غلط رواج دی رواج دا نه دی پگار زستا اجری طرح او کریمینل دی ته پولیس تکالو کا جرم کړي دی کنه چا سره به ظلم کړي دی خدا مطلب نه دی دا پښتنو بس اسی چا تړلی خبره ده پناه به هغه کس ل ورکه کم چې بی قتی په غریب سړي باندې لا صفا کړي بیا دی ولته پناه ورکه دا سیدا کس نه ده تکدا یو غلط رواجو سره رواجو نه داسې و چې هغه انتهایی زبردست رواجونو کم چې په ختمېدو باندې دي تاسو سره ما ذکر وکړه واده خاده غم خاده یا رواجونه ټول خلک به چې په شریکه ناستو نو دغه رواجونه داسې وو چې دا ښه رواجونه دا په ختمېدو دي راتلونکي وخت کې به دا دي کې یو ښه رواج هم پاتې نشي هر څه به چې کوم دی نو اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده ته به صحیح تصویر او صحیح ویډیو هم نه پېژ

اورونکو ساسو میسجان ګڼ شمیر تعداد دوم دم سره روان دي دوم دم سره ساسو میسجونه را روان دي او نیخ پنې قماته ملاویږي را رسی پروگرام کې به شاملوم خو واخو ټایم رسلويخ منټه ما خبرې وکړي کنه چې سلويخ منټه ما خبرې وکړي نو سلويخ منټه اوس به تاسو او فرش کوم بم داسې یو ټریک به پلی کوم دوسه نذیر احمد خادم سربوسه نذیر احمد خادم سربوسه

او چرتبه نزه چرتبه زکه نزه چرتبه زکه نزه جتا سولار شاسه نه جوده شهرانه غره کم که سودی شاه نه بخم صحیح ده بعد خلک وک پروگرام اوری او پروگرام کیو د شوی چې سار را بسی ریډیو